Det är massor av god musik I vente I dag. Vi försöker att sätta tonen an I hvert fall och skapa en god fredagsstämning. Det får du kanske också av nyheterna. Det är alltså klart att Frankrike är vidare till semifinalen I VM efter att de slog Marokko 2-0 I kampen igår kväll och I natt. Vi hör från Iran att Ayatollah Khamenei är begravet nu och I Tyskland är 120 000 jobb I fare hos Volkswagen.